0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين يان بوكي جوليدي مبوكي طالبي يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في على سر توبا فين مانا نيك سي بير ريو اك بيتيم ريو نيغي لين دي ديلو دي لين نويو تي دي لين زياره دي لين بالو اق تي دي لين بال اق di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñun ñep jéggal suñu bakkar tax ñu ci njub té saxal ñu ci barke serigne touba khadim rasoul mbokk yi al ashar touba ñewat na ci seen émission great figures moy les grandes figures di waxtane mag ñu bax ñi nafarat seeni jaar jaar ba ndaw ñi man ci roy bu bax xamne am nañ ay référence yu mat référence muy mag ñu tedd ñoo ñu tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ni ku am solo la ku ñepp xam la mu di serigne mor mbay cissé muy ñitu alquran ko xamne ni yaakar na ne neewane ci rew mi ku ko xamul ku xamul awturam tay ji nak ñu fassiyene ci dalal suñu gan go xamne ni xana du jarati sax ñukoy présenter muy serigne ahmad dem momit di ko xamne ni mom ci daram la jange defena amon nañ fek mom ay emission sax yo xamne ni yeen ñepp xam ngeen ko du jar ñuy jaarati ci fam jaar ak yoyep waye ku bëgg serigne mor mbay cissé la ku xam ci mom dara la te yit ku gëstu ci ay mbiram la te aussi fa la jange fa la defena sax serigne mor mo la topal sab kamil lolu lu am la kon serigne ahmad ginaaw bi ñu la dalale fi ci ala sœur touba ma ngi lay nuyu yawit di la ziar di la bayyi kaddu gi nga nuyo mbokk talibé yi ma doga ñew ci laaj yi nga xamné ni tannon na ko ci jëm ju tedd joju ngir ñu waxtane ko
1: subhanallahi wa sayyidanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin qaddimu ummati wa sallam